0: Jean-Chéral om att vara motvilligt blivande brud i Le Photo de Mariage från hennes andra album Douze fois per an, utgivet 2004. Fotografier kan förgylla ett rum, men kan också vara smärtsamma påminnelser om det som varit.
1: Och jag var kort i. Pensando em você, pensando no vazio que você deixou, acordei e fiz uma canção.